0: ליד. היי ליד.
1: כבר עדול גם אחת.
0: כבר פעלה?
1: עכשיו הנוסח הוא...
0: כן נהייתי.
1: אני מאפל את זה.
0: חוג'ה אלון.
1: אז לא הייתי חוג'ה לפעלה, עוד לה ליווי אלה. מאה, אני מכר עושה לי מאה פעמן, אין לי בזולי לי צה, צה לי צוען גלו בוגוסים.
0: לנה לסופון, הוא...
1: לילי צה, צה. חכה, יגיד את המולומה, פרו, ראי, מוקיטי, נעת לאו, ונעמולומה, בזולי.